Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine otvorila je prijave za nacionalne inkluzivne igre, koje će se od 3. do 5. septembra održati u Sarajevu, te tako objediniti sportska takmičenja zdravlje, liderstva mladih i organizovano učešće porodica sa intelektualnim teškoćama. Na igre su pozvani sportisti delegacije iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i susjednih zemalja, uključujući udruženja, ustanove socijalne zaštite, dnevne i rehabilitacijske centre, škole, sportske klubove i druge organizacije koje rade sa osobama sa intelektualnim poteškoćama. Program obuhvata sportska takmičenja, samit mladih lidera, zdravstveni program specijalne olimpijade i novi family program. Sportska takmičenja pružit će sportistima sa intelektualnim teškoćama priliku da pokažu svoje sposobnosti, ostvare lične rezultate i takmiče se u grupama formiranim prema stvarnom nivou sposobnosti i prethodno prijavljenim rezultatima. Prijave su otvorene za takmičenje u atletici, plivanju, boćanju, fudbalu, košarci, stonom tenisu i MATP programu.

0: sport.
1: Prvog takmičarskog dana na 21. svjetskom atletskom prvenstvu do 20 godina u američkom Oregonu nastupili su bosansko-hercegovački reprezentativci Emina Omanović u skoku u dalj i bacač kugle Enhar Mahmić koji nisu uspjeli izboriti plasman u finale. Omanović u konkurenciji 26 skakačica u dalj s preskočenih 600 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji 24 takmičara. On je ostvario dužinu od 18,12 metara. Večeras će na borilište izaći Zarina Pešlja i Mirjama Baručija, koji će pokušati izboriti plasman u finale bacanja kugle, za koje je norma tačno 16 metara. Sutra, trećeg dana, takmičenje održat će se kvalifikacije na 100 metara s preponama, kada će nastupiti Đana Suljić i Sara Mijanović, koji se bori za plasman u polufinale. Jedini preostali bosansko-hercegovački klub u UEFA klubskim takmičenjima Banja Lučki Borac večeras u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige dočekuje bjeloruski Vitebsk. Susret su najavili šef stručnog štaba Vinko Marinović i prvotimac Stefan Savić.

0: sport.
1: Prvog takmičarskog dana na 21. svjetskom atletskom prvenstvu do 20 godina u američkom Oregonu nastupili su bosansko-hercegovački reprezentativci Emina Omanović u skoku u dalj i bacač kugle Enhar Mahmić koji nisu uspjeli izboriti plasmanu finale. Omanović u konkurenciji 26 skakačica u dalj s preskočenih 600 metara zauzela 17. mjesto. Mahmić je u bacanju kugle bio 22. u konkurenciji 24 takmičara. On je ostvario dužinu od 18,12 metara. Večeras će na borilište izaći Zarina Pešlja i Mirjama Baručija, koji će pokušati izboriti plasman u finale bacanja kugle, za koje je norma tačno 16 metara. Sutra, trećeg dana, takmičenja održat će se kvalifikacije na 100 metara s preponama, kada će nastupiti Đana Suljić i Sara Mijanović, koji se bori za plasman u polufinale. Jedini preostali bosansko-hercegovački klub u UEFA klubskim takmičenjima Banjalučki Borac večeras u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige dočekuje bjeloruski Vitebsk. Susret su najavili šef stručnog štaba Vinko Marinović i prvotimac Stefan Savić.